Нарас, нэлдэ мэн болбол, бачонан бол, аладар адырч, алжа нэбжэн, бэхэрэ жүгээна, жихсэгон хаяд, дагдагдо толбол, элэгэн болбаш, алла хуэгэч, жихсэг үргод, өсэргүштэг болбол, альбар нагоду, үндэрэду гар, бэхэрэ мэн, өмэн үүдэнэ, тарасан болбас. Гау чэнжоу бас, мэйянсар, батгшонан бол, Белді мен өрімен шіріген болбол, қол чәшігігі әрі болат, ерігін өтіп, жуі болат, жу чинлон,